0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ई पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताईं जेतिरा भी ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نہ تھین औरतुन जे मखसूस बीमारियुन हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
6: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
4: जी हाँ 2131525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی وداقت علیہم انفسہم اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھ ہونے لگیں اپنے آپ سے بیزار ہونے لگے وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ ملجا من اللہ الا الی حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ رہے رات دن روتے تھے لیکن میں جوان آدمی تھا باہر نکلتا چلتا پھرتا نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا بازاروں میں پھرتا مگر کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں یعنی آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں جواب میں پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا ان کو سلام کیا خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے پوچھا قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اس پر بھی وہ چپ رہے کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا اور اس کا رسول یہ عزیز ترین دوست کا جواب تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا کہتے ہیں میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا آپ سوچیں آپ کسی کے گھر جائیں اور بار بار آپ اس سے پوچھیں نہ کوئی آپ کے سلام کا جواب دے نہ کوئی آپ کو ویلکم کرے اور منہ موڑ لے آپ سے اسی زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبتی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے کیونکہ شاعر تھے نا تو مشہور تھے ذرا لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر دیا وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے یعنی اب ایک بادشاہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ تم ہمارے دربار میں آ جاؤ کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور امتحان اور آزمائش کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی تمہ اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اور اس میں پھینک دیا کہ مجھے ایسی آفر نہیں چاہیے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں آ کر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں کیا کروں انہوں نے بتایا نہیں عملاً اس کے قریب نہ جاؤ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا میں نے بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ وہیں رہو جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ہلال ایک بوڑھے آدمی ہے ان کا کوئی خادم نہیں ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے صحیح دیکھ بھی نہیں سکتے کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے دن رات روتے رہتے ہیں کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو، جیسا کہ آپ نے ہلال کو دے دی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ معلوم نہیں آپ کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں۔ اور پھر اسی حال میں میں نے 10 راتیں گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی کہ آپ پر وہی نازل ہوئی، اور اس میں ہماری توبہ کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے دی۔ اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے 2 لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے، جو نیکی کے کام میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ میں آگے نکل گئے تو دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے پکار دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا، مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی، اب سب طرف سے لوگ ہمیں مبارک دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کر قبول توبہ پر مبارک باد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایمان اور تقویٰ کا معیار دیکھیں کہ یہاں بھی فکر کیا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں، کچھ مال ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا 1/3 مال؟ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اور پھر آگے جا کر فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 50 دن کا وقت کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن میں تبوک سے لوٹے تھے، تو جتنے دن آپ کے تبوک کے سفر پر لگے تھے اتنے دن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ ہوا تھا برابر کا۔ تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں ہم کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہے، لیکن سچائی ہی میں انسان کی نجات ہے. دوسرا یہ کہ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا. تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی بڑے سے, یعنی جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا, اسی طرح ہمیں بھی اپنے کسی بڑے استاد یا بزرگ یا والدین یا کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے. بھلے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والے سے فرشتے بہت دور چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی امیر اپنے متعلقین کو سزا دے سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے 50 دن کے لیے ان سے کٹ آف کر لیا, بات چیت بند کر دی اور سب کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے. لیکن یہ سب کچھ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا, عین محبت کی وجہ سے تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کعب اپنے دھیان میں ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے. یعنی دل میں محبت ہے لیکن دوسرے کے بھلے کے لیے, دوسرے کی تربیت کے لیے سزا دی جا رہی ہے, کسی ذاتی انتقام کے طور پر نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی, کہ قتادہ گہرے دوست ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے. اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں. عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض وقت کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں, کسی کی غیبت کر جاتے ہیں, کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, کھل کے بات کر لو. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے, وہ کہیں بھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے, لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے, اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں راستے میں ہی, گھر تک نہیں لے کے جاتے کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش, کیونکہ شیطان ایسے موقع پہ خوب بہکاتا ہے. دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا, تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی, تمہاری کسی نے نہیں سنی, تمہاری پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, لہٰذا تم بھی ان کو چھوڑ دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں, صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا گیا تو بس سب رک گئے, اور جب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے ہاتھوں ہو جائے. پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارک دی جا سکتی ہے. جیسے قرآن پاک اگر کسی کا مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام, کو حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے, تو اس کی مناسبت سے خوشی منائی جا سکتی ہے یا مبارک دی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح جیسے پیچھے بھی آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے, کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے, اور اس میں احسن ترین طریقہ کیا ہے, صدقہ خیرات کرنا, کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یعنی اگرچہ توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا. یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے, یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے. یہ آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں, ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں, ہر دھوکہ فریب فراڈ کوتاہی سستی غفلت نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا, اللہ غفور الرحیم ہے. اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کہ کام چوری کر کے ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ ایک طرف لکھیے نا ان اللہ غفور الرحیم, اور دوسری طرف لکھیے وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے, اور ہمارا گمان کیا ہے, ہر غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی, اللہ کے ہاں ہم کو پناہ مل جائے گی. لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں, کوئی کوستا ہے, کوئی ڈانٹتا ہے, کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا,

جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم, یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد بھی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا, جب سب نے ان سے سوشل بیک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے اب نہیں بولتے تو نہ بولیں, ہم اپنا کوئی کام کریں, مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں, اپنے گھروں میں, جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غسان کا خط آیا تھا وہاں چلے جاتے, یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کریں تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا. اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا, نہ گھر, نہ بار, نہ باغ. داقت علیہم الارض بما رحبت, اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے, کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا, انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں. یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی, سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کا ساتھ دو, سچوں کی کمپنی, سچوں کی دوستی, سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ, یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا, فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا, بہانہ بنا دیا. اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھیں کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, اگر یہ لکھیں کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا, تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے, ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا, کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں, لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ کعب بن مالک شاعر ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں, اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم, جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی, جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی

جان بھی ختم ہو گئی. ما کان لأہل المدینۃ, نہ تھا مدینہ والوں کے لیے, ومن حولہم من الاعراب, اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے, یعنی ان کو زیبہ نہ تھا, ان کے لیے جائز نہ تھا, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ سے. چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی, ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں. تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے, وہ بھی شریک نہیں ہوئے, خود مدینہ والوں میں سے بھی, اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں, یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پہ بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ, اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے, یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں. ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے, اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے. اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے, پوری دنیا میں ہو چکا ہے, اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے, اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں, اپنے گھر کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے مشاغل کے لیے, کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں, جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے, لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ, لا یصیبہم ظمأن, نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس, ولا نصب, اور نہ کوئی تھکاوٹ, ولا مخمصۃ, اور نہ کوئی بھوک, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا یطعون, اور نہیں وہ چلتے, موطئن, چلنے کی جگہ, یغیظ الکفار, کہ غصہ دلائیں کفار کو, ولا ینالون, اور نہیں وہ لیتے, من عدو, دشمن سے, نیلن, کچھ لینا, یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام, الا, مگر, مگر کیا, کتب لہم, لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے, بہی, اس کے بدلے, عمل صالح, عمل صالح, نیکی, ان اللہ لا یدی اجر المحسنین, بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں. اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے, یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں, تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے, یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے, اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے, وہاں خوشگوار سایہ تھا, بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا, چٹائی کا فرش بچھایا, تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے, ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا. ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے, مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور
ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ و بیابان طے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلے تبوک سے جا ملے۔ یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں، یتعون موت ان، یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی؟ دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی۔ یہ بیہقی کی روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل، آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا، اس ساری رونق میں اٹھ کے نکل گئے۔ اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھینچ کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو۔ اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے۔ اور پھر یہاں پر بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار، جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے، اور ولا ینالون من عدو نیلن، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں محسنین کون ہیں؟ قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر مان جو سوال ہوندو اسا کے سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونجے تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اسا جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تنجے کرے تہاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے کیم جگہ تے ویکسین کیم عمر تے پولیو لگی سکے تو کیم عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو وجی کدن سال کے گھٹا تنجے کرے اسا جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگ رہا ہے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: کے ہو تو آواز بھی سنٹ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سنٹ کی آواز.
1: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں. تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے, اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں, کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
0: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

پاکستان ہے گوگل وچ میں قومی ڈیجیٹل تبدیلی لائے مفاہمتی یادداشت تے صحیحوں وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں گوگل ٹیم کی مان میں آج آنو لینو ہلندڑ سال پاکستان میں 1.5 لاکھ گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ جو ہدف مقرر اے آئی سینٹر آف ایکسلینس کے قیام لائے پاکستان ہے گوگل وچ میں سہکار تے اتفاق

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

رقص بسمل جلد آ رہا ہے. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم.

0: Alhamdulillah. Kadir bhai chhan ke dayo.
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست کاروبار صحیح ہے تو ماشاءاللہ
1: جی
0: اللہ سائیں جی کرم سام ہاں تاں کے ممتاز ملائی جو کیڑو
1: جو تاں کے پسند
0: ہے اوکے ممتاز ملائی میں پلے کندم پر ہیر شمن تو کیا ان کے بعد ممتاز ملائی پلے کندم ٹھیک ہے جانا انتظار ہوں
1: تو اسا دوست ہیں
0: جی جی
1: سکندر جتوئی عبدالحفیظ جتوئی میرالی جتوئی عبدالوحید جتوئی علی اصغر گل حسن بہادر حاصل مار ممدانی
0: اچھا ممتاز ملائی جو کیڑو گانو پلے کیا
1: خوشی والو گانو پلے کنو
0: اچھا خوشی والو ٹھیک ہے دھماکو کیو سی یار چونڈی تھینک یو سو مچ بالکل جناب دھماکے والا گانا چلاتے ہیں تھوڑی دیر میں ممتاز مولائی کا بھی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ ہمیں کال کریں 03000113488 ہمارا نمبر ہے اور لیتے ہیں آپ شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جناب آواز نہیں آ رہی کیوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز نہیں آ رہی جناب کوئی بات نہیں ہے آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سارا ٹائم ہے باقی کیونکہ جناب رات باقی بات باقی اور اب لیتے ہیں شو کی ایک اور کال اگین دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون آ چکے السلام علیکم ہیلو مجھے لگتا ہے کوئی بڑا سیریس پرابلم ہوا چاہتا ہے جو ہے لائن میں ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم جی جناب خیر کوئی گل نہیں ہے ہم آپ کے لیے گانا پلے کرتے ہیں اس وقت بہت پیارا سا گانا شمن علی میرالی کی بہترین سی وائس میں تو آپ اس گانے کو سنیے گا اور جناب اس گانے کو سنیے اور سنتے رہیے آپ جی ایف ایم 88 نیٹورک سے آپ کا اپنا شو ہے آئی لو یو آل ود اشفاق نیازی تو اس گانے کو انجوائے کیجیے جو تو چوتھا جکا ہے اساں کی فرمائش آئی ہوئی ایک پیارے بھاجی مٹھو پیو گلائیں

خیبر پختونخوا ایں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان جا 49 دہشت گرد مارجی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز اور پولیس بنی صوبن میں گڈل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ خیبر پختونخوا کے بنو اتر وزیرستان اورگزئی خیبر وارن علاقن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج سے تعلق رکھدڑ 12 دہشت گردن کے مارے ویو۔ بلوچستان کے مستونگ مچھ خزدار پنجگور وارن علاقن میں بھی فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھدڑ 37 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو۔ آپریشنز دوران وڈے مقدار میں بارودی مواد ہتھیار آئی ای ڈیز موٹر سائیکل وت کی ویو۔ ملک کے امن استحکام کے نقصان پہنچان والن کوششن کے اسرائیتی انداز میں ناکام بنایا ویو۔ ملک میں دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تائیں مہم جاری رکھی ہوئی تھی۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔